George Trian. Hedia Pebbo. Hedia Pebbo. Hedia Pebbo. Hedia Pebbo. Hedia Pebbo. Hedia Pebbo. Hedia Pebbo. Hedia Pebbo.